ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့တောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ရင်းချက်နီးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမအဆုံးဂျပန်ရင်းချက်နီးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်လိုဇိုးနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်းခင်တဲ့ဟင်းညိုချက်နီးကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာဇူနီကောင်းချင်းရင်နဲ့ဟင်းညုံလုံးနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်သောတာရှင်တို့ရေတောက်ကြနေ့တွေမှာတပတ်ချာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့တော့ဇူနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းချင်းကင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းညုံကိုပဲလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်ဂျပန်တလေထုံးစံအရနှစ်တကူတဲ့အချိန်ဒီမှာအိုဆက်ချီလျော်ဒီကိုစားတဲ့အခါအမည်ဆိုသလိုပဲဇိုးနီကိုလည်းစားကြပါလိမ့်။ဒီဇိုးနီဟင်းညိုဟာပူပူနွေးနွေးဖြစ်တော့အရန်အေးတဲ့ဆောင်ရည်မှာစားဖို့တင်နေရတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပါ။ကဲစားချက်ကြအောင်။ဒီနေ့လည်းဂျပန်အချက်အပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆရာမအာကီကိုဝါဒါနာဘဲကမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
3: ။こんにちは。渡辺あきこです。日本のお正月に欠かせない汁物。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါဒါနာဘဲပါ။ဒီနေ့တော့ဇိုးနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းချင်းခင်တဲ့ဟင်းညိုကိုချက်ပါမယ်။ဒီဟင်းဟာဂျပန်ကနှစ်တစ်ကူမှာစားတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟင်းညိုတစ်မျိုးပါဒေသအလိုက်မိသားစုလိုက်ချက်နီးနဲ့ထည့်စားတဲ့ပစ္စည်းကတော့မတူပါဘူးဒီနေ့တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ချက်လို့ရတဲ့ဇိုးနီလုံးနီကိုပြောပြမယ်နော်လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်ပေါင်သား100ဂရမ်ကိုမဆုနမုန်နှင်းရွက်100ဂရမ်ကောက်နှင်း၄ဒုံမုန်လာဥနီ90ဂရမ်ဒါရှိဟင်းညိုရေ800မီလီလီတာရှော့ယူပဲငံပြားရေလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းဇွန်းဝက်လိုအပ်ပါတယ်မုံညင်းရဲ့ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းစားအနှဲငယ်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်
2: ။သောတာရှင်တို့အရွယ်စားအလေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ gram, kilogram နဲ့ centimeter တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားကျသားလက်မဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။တိတသမ64 kilogram ကိုတပိတ်သား100 gram ကို6ကျသားကျော်ကျော်နှစ်တသမ54 centimeter ကိုတက်လက်မှာရှိပါတယ်
1: ။သောတာရှင်တို့ရေမုံညင်းရွက်ဟာဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ။အရွက်ကရှိရှိနဲ့အစိမ့်ပုံရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကတော့အစိမ့်ရောင်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့မုံညင်းရွက်ကိုမရလို့ရှိရင်အခြားဟင်းရွက်အစိမ့်တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ရေဒါရှိလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းညိုရေမှာမီးဖုတ်ပြီးတော့ဒါရှိခံအောင်လို့အချောက်ခံထားတဲ့ဘိုနီတို9နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းညိုရေတစ်မျိုးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစက်တင်ဘာလတုန်းက6ဝမ်းမူရှိလုံနီးမှာဒီဒါရှိဟင်းညိုရေလုံနီးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါရှိဟင်းညိုရေပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပါမယ်။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရေ800မီလီလီတာခါဆူအိုဘူရှိလို့ခေါ်တဲ့ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်12 gram လိုအပ်ပါတယ်။ကဲလုံနည်းကိုပြောပြမယ်နော်။အရင်ဆုံးရေကိုစူအောင်တင်လိုက်ပါ။ရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါ။ပြီးရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်9မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါ။ပြီးရင်တော့အရေတွေကိုစကားနဲ့စစ်ယူပြီးတော့အဖတ်တွေကိုတော့ဖယ်လိုက်ပါ။ဒါရှိဟင်းညိုရေရပါပြီ။เออพี่รู้สิดิหิ้งหยวยကိုအေးခံထားလိုက်เน
1: าะတော်ရရှင်တို့ရေခါစုအပူရှင်ငချောက်ကိုမရလို့ရှိရင်ရေ800မီလီလီတာနဲ့ကြက်ပေါင်သားကိုပြုတ်ပါစူလာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်5မိနစ်မီးပြော့ပြော့နဲ့တဲလိုက်ပါအဲ့ဒီဟင်းညိုရေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ဇောင်းနဲ့တဲ့အိုတလုံးတဲ့ကိုဟင်းညိုရေကိုထည့်ထားလိုက်ပါဟင်းညိုရေတဲ့ကိုထည့်စားဖို့အတွက်တခြားအစာတွေကိုပြင်ကြအောင်เนา
3: ะ鶏肉を切りましょう鶏のもも肉を2センチ角ぐらいに切ります
1: ကျက်ပေါင်သားကို2စင်တီမီတာအရွယ်အတုံးလေးတွေလှိရပါမယ်။လှိတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုစောင်းစောင်းလေးထားပြီးလှိလို့ရှိရင်ခပ်ပါပါအတုံးလေးတွေရပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ကျက်သားကိုလှိပြီးရင်စောစောကအေးခံထားတဲ့ဒါရှိဟင်းညိုရေအိုးထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်မြို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တည်ပါ။ဆရာမဝါဒနာဘဲကအဲ့လိုမျိုးဒါရှိဟင်းညိုရေတွေအေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကျက်သားကိုထည့်ရတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြပါမယ်
3: ။鶏肉をだし汁に入れてから火にかけます。こうすると、
1: ええねれひんじょうゆをあぷぺいてあかま、絶たーれがあちょだっりはあれでこう盛んとわばめ。
2: とだしんのえ。絶たーねひんじょうゆをみあねどねすれあちてらいば。ひんじょうゆをてたーれあちまてちゃあさりをぴんじゃあ。ぞにそらは。てちゃひんじょうみょうさりねしん、ちゃらるばれ。ディひんじょうをやだぽかんあんろくほね、あみんかんあんろくてにりがろあみょうみょうしばれ。ぷまうぞ。ကိုမဆုနာလို့ခေါ်တဲ့မုံညင်းရွက်ကိုရေးစေးပါ
3: ။နေမတ်တနာတာရီကိုよく洗って
1: မောင်နှင်းရွက်ကိုရေးဆေးတဲ့အခါမှာအရင်ကိုတည်တည်ချာချာဆေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒီမှာကတ်နေတဲ့သဲတွေဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေးဆေးပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်လို့ရပါပြီပြုတ်မဲ့အိုးတွေကိုရေးနဲ့စားထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်မောင်နှင်းရွက်ကိုထည့်ရပါမယ
2: ်တော်ရရှင်ရေးစူနေတဲ့ရေးတွေကိုမောင်နှင်းရွက်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပူချင်းကနည်းနည်းကျသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ရေးကိုပြန်စူလာအောင်လို့2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့တဲဘူးလိုပါလေမုံညင်းရဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုတော့အသွန်မပြည့်နဲ့နော်ဒီရေတွေကိုမုံလာဦးနီပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးကြမယ
3: ်ကုမတ်စနနီ火が通ったので水に取りますこうして水に取って急速に冷ますとと
1: ても綺麗にもうညင်းရဲ့နည်းပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်ထားတဲ့မုံညင်းရဲ့တွေကိုအိုးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေအေးနဲ့စိမ့်ထားပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရေအေးနဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အရွက်ဟာအစိမ့်အောင်မပြောက်တော့ပါဘူးအရွက်တွေအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကနေစုကင်ပြီးတော့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ရေတွေကိုညှစ်လိုက်ပါ
2: တို့ရချင်တော့ရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးရင်အရွက်တွေကိုစနေတုံးပေါ်မှာတင်အရင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်၄စင်တီမီတာအရွက်အရှည်ဖြစ်အောင်လှိပါတို့ရချင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ကိုမဆုနာမုံညင်းရွက်တွေကိုပကံများတဲ့ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းညိုရေတွေကိုထည့်ပြီးစားဖို့လို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီအဲဇိုးနီတွေကိုထည့်စားဖို့မုံညင်းရွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဟင်းသင့်ရွက်တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြုတ်ပြီးတော့အဆင်သင့်လုပ်ထားရမယ်နော
3: ်次に人参を用意しましょう人参は 5mm 厚さの輪切りにします
1: ဒီတစ်ခါမောင်လာဦးနီကိုပြင်မယ်နော်မောင်လာဦးနီကို 5mm အရွယ်အကွင်းလိုက်လှီးပါအခွန်ခွာပါမယ်ပုံစံကွက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လာဦးနီကိုဥမဲပန်းဝင်းပုံဖော်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီနေ့မောင်လာဦးနီတစ်လုံးကိုပုံစံခွက်နဲ့ဥမဲပန်းဝင်းပုံဖော်ပါမယ
3: ် 人参が綺麗な梅型になりましたこれを小松菜を茹でていたお湯で。
1: もらうにはあやんを捻れて、うめパンムイポンဖြစ်သွားပါပြီ。အခုမုံညင်းရွက်ပြုတ်ထားတဲ့ရေကိုသုံးပြီးတော့မုံလာဦးနီကိုပြုတ်ပါမယ်。မုံလာဦးနီတွေနူးလာတဲ့အထိ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ရပါမယ်。
2: တော်တာရှင်တို့ရေမုံလာဦးနီကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ပုံစံကွက်မရှိရင်အကွင်းလိုက်လီးထားတဲ့အတိုင်းလည်းပြုတ်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်。အရသာကတော့မပြောင်းပါဘူး。ဂျပန်အစားအစာတွေမှာဟင်းသင်းရွက်တွေကိုပုံမျိုးမျိုးဖော်ပြီးတော့အလားဆင်နေရှိပါတယ်。ဆီယမဝါတာနာဘဲကဘာကြောင့်ဒီလိုပုံဖော်ပြီးလီးရတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်。
3: 日本ではこのように形や見た目をとても大切にしています。
1: ジャパンが品類まあ、あさ類をあみんらあんろ、あみんらあんろぼあやんをあげじばれ。ねてくれてあて、ちゃって品類まあ、とんで品地品類類をうめパンムイボンぽあんろたみゃばれ。ディロ妙パンムイボンぽらは、ねてくをじょれてんげたばべ。ぬいうやてをやおどめそうだごれ、ぽぴゃれたぼば。だじゃあ、ねてくまろ、うめパンムイボンぽらは、みゃばれ。
2: とだしんね。မုံလာဦးနီကိုပြုတ်လို့နုပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကနေဆက်ပြီးတော့စောစောတုန်းကမုံညင်းရွက်တွေကိုထားလို့မျိုးပဲပကံများထဲမှာအသင့်ပြင်ထားပါအဲ့ဒီလိုလုံနေတော့မှာပဲဟင်းညိုရေကစူလာပါပြီ
3: 沸騰してきたら火を弱めてコトコトと煮立つ状態で5分ほど煮てください
1: ဟင်းညိုရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့5မိနစ်လောက်ဆက်တည်ထားပါအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်ပါဒီလိုအမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟင်းညိုရေဟာကြည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါတယ်ဘိုနီတိုငားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒါရှိဟင်းညိုရေဟာကြက်သားနဲ့အရမ်းလိုက်ပါတယ
2: ်သောတာရှင်တို့ရေဟင်းညိုရေတွေကအမြုပ်တွေကိုဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရသာစကြအောင
3: ် 味付けは塩と醤油で整えますまず塩を入れます
1: ဟင်းညိုရေတွေကိုစားနဲ့ရှောက်ယူပင်းကံပြားကြီးထည့်ပါမယ်ပထမစားဖို့ထည့်ပြီးရင်မှွေးအောင်ရှောက်ယူပင်းကံပြားကြီးကိုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီနောက်ဆုံးမိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းအတုံးကိုกินဖို့အတွက်ပြင်ပါမယ
2: ်ဒေါက်တာရှင်တို့အစာပိုင်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဇိုးနီထဲမှာထည့်စားတဲ့အစာတွေကဒေသလိုက်မိသားစုလိုက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့မပါမဖြစ်ပါမယ်အစာကတော့မိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းကိုအချောက်ခံထားတဲ့အတုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးချီဆိုတာကကောက်ညင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ဆေးလာတဲ့အထိထောင်းပြီးလို့ရှိရင်သေးငယ်တဲ့အဝိုင်းပုံတောင်မှလေးတောင်ပုံတွင်းထားတာပါတ
1: ော်ရရှင်တို့ရေမိုချီကောက်ညင်းတုံးဟာဂျပန်ကနှစ်သိကူနေမှာအဓိကစားတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါဒီကောက်ညင်းတုံးကိုမီးကင်ပြီးစားနဲ့တိုစားလို့လည်းရတယ်ရှောက်ယူပဲငံပြားရင်းနဲ့လည်းတို့ပြီးတော့စားကြတယ်ဒါအပြင်ဇိုးနေဟင်းကျိုရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းစားကြပါတယ်ဂျပန်မှာလေလုံတဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောက်ညင်းတုံးတွေကိုအဆင်သင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုစူပါမားကတ်တွေမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ရင်အများကြီးရောင်းကြပါတယ
3: ်မိုချီは硬くなっているので使う前に焼いたり茹でたりします
1: ဒီကောင်းချင်းတုံးတွေဟာခြောက်ပြီးတော့မှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုမီးခင်ဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှပြော့သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကြော်တဲ့ဒဲဥပြားကိုသုံးပြီးတော့ကင်ပါမယ်ဒဲဥပြားတွေကိုကောင်းချင်းအတုံးတွေကိုထည့်ပြီးအပူပေးပါစီလုံးကထည့်စရာမလိုပါဘူ
2: းတော်ရရှင်ရေဒဲဥပြားတွေကိုကောင်းချင်းတုံးတွေကိုထည့်ရမှာအတုံးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မသွားအောင်စီးပြီးတော့ထည့်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအဖုံးဖုံးလိုက်ပါအပေါ်အောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအိုးရင်းပူကပ်ရပါမယ်တစ်ဖက်ကို2မိနစ်3မိနစ်လောက်အပူပေးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်လိုက်ပါအလေကောင်ကဖောင်းကြွာလာပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိစုစုပေါင်း5မိနစ်လောက်အပူပေးရပါမယ်သွားတာရှင်တို့ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုกินပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဇိုနီဟင်းညိုရေကိုပြင်ကြအောင်ဟင်းညိုအိုးတွေကိုပြုတ်ထားတဲ့ဆော့ဆော့ကအဲမုံလာမုံညင်းရက်တွေနဲ့မုံလာဥအနီတွေကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုလာတဲ့အထိမီးပျော့ပျော့နဲ့အပူထပ်ပေးပါထပ်ပြီးတော့အဲထည့်စားဖို့အတွက်ပကံလေးလုံးကိုလည်းအစင်းသင်းပြင်ထားနော်ဟင်းညိုရီကနည်းနည်းဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကံတစ်လုံးစီထဲမှာကောင်းချင်းငင်တစ်လုံးစီကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းညိုရီကိုလောင်းထည့်ပါဟင်းညိုနဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုစားကျင်စပွဲဖြစ်အောင်ထည့်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ
3: ်日本でも雑煮はお家によっていろいろなものでアレンジして楽しんでいます皆さんも手近
1: にジャパンマーシェアミーターズダイマーヒンジョイエ撤ってあにမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တော်ဒရှင်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ချက်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ
2: ်မမရေဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနှစ်တက်ကူတဲ့အချိန်မှာစားကြရဲ့ဇိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်းငင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းညိုလုံးကြီးကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်ဆမ်မဝါတာနာဘက်ကဂျပန်ကအစားအစာတွေမှာအရသာရှိဖို့လည်းမကဘူးအမြင်လှဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောတယ်မလား
1: ဟုတ်တယ်နော်မုံလာဦးနေကိုဥမဲပန်းဝိပုံဖော်လိုက်တဲ့အတွက်အရသာကထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းမသွားပေမဲ့တမင်တက်တက်လှုပ်ကြတာပေါ့နော
2: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်ကဟင်းတွေကအရသာကောင်းမှုတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအမြင်လှဖို့လည်းလှုပ်ကြတယ်ဒါ့အပြင်ဥတုရာစီကိုခံစားနိုင်မှုဆိုတာလည်းဂျပန်မှာအရေးကြီးတယ်လေဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဦးနေကိုဥမဲပန်းဝိပုံဖော်ထားတယ်ဂျပန်မှာဥမဲပန်းဆိုတာဘယ်ချိန်ပွင့်တာလဲမှတ်မှတ်သိလားဟင
1: ်းနှစ်တက်ကူအတွက်ပြင်ထားတာဆိုတော့ဇန်နဝါရီလမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့ထင်တယ
2: ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဂျပန်မှာဒေသလိုက်ရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်တွေကွာခြားတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အကျန်းအားဖြင့်တော့ဖေဖော်ဝါရီလဒါမှမဟုတ်မတ်လမှာပွင့်တာပါ။
1: ဒါဆိုရင်နှစ်တက်ကူအများကြီးကျော်သွားတာပေါ့နော်
2: ။ဒါပေါ့ဂျပန်ဟင်းတွေဆိုတာကရာသီအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြလိမ့်ရှိတယ်မလား။နှစ်တက်ကူမှာစားတဲ့ဇိုးနီဒီဟင်းကြုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဥနီကိုဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်ထားတာဟာဒါမကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့ဥတုရာသီကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဂျပန်မှာနှစ်တက်ကူတဲ့အချိန်ဆိုတာအရန်အေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဥမဲပန်းဝင်တွေကနောက်လာမယ့်ရာသီဥတုဟာနှွေးထွေးတဲ့နှွေဦးရာသီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးနေတယ်လေ
1: ။ဩဒီလိုကိုဒါကြောင့်ဂျပန်ဟင်းတွေဟာအရသာအတွက်ကောင်းယုံတာမကဘူးနော်။နောက်လာမယ့်ဥတုရာသီကိုလည်းခံစားစေဖို့ကိုလည်းအလေးပေးတာပေါ့နော
0: ်။တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်အစားအစာနဲ့မုန်တွေချက်ပြုတ်ပြုတ်လုတဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ ဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့မေလကခန့်မှန်းထားတဲ့3လတာခန့်မှန်းချက်အရနေရာတည်ရောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမြင့်မားနိုင်ပြီးဒီနှစ်ရဲ့နှွေအပူဟာပုံမှန်ထက်စောစောဆီဆီရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအတွက်အခုကတည်းကစတင်လုံဆောင်နိုင်တဲ့အပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။အပူရှက်ခြင်းဆိုတာဟာပူအိုက်ဆူဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလက်ရောညှိထွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဟာအပြင်ဘက်မှာရောနေအိမ်အဆောက်အအုံတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါရာသီဥတုပူပြီးခေါင်းမူတာမျက်နှာနီးမြန်းတာကျက်သားနာကျင်တာကျွတ်တက်တာနှုံးချီတာနဲ့ပြုတ်အန္တရာယ်မျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ် Japanese Association for Acute Medicine ရဲ့အပူရှက်ခြင်းဆိုင်ရာကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမီယာခဲယာဆူဖူမီကအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြီးအပူတန်းခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေအပူတွေကိုပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆွတ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာပူအိုက်တဲ့အခါချွေးထွက်အောင်ထုတ်တာ၊အရေပြားစီကိုသွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုများလာအောင်လုပ်တာစတဲ့နည်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူကိုခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကတဆင့်အပြင်ကိုထွက်သွားအောင်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အေးတဲ့အခါမှာတော့အပူကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ချွေးထွက်နည်းသွားအောင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်သွေးစီးဆင်းမှုပမာဏကိုလျှော့ချပါရစေ။ခန္ဓာကိုယ်ကအပူတန်းမခံနိုင်သေးခင်မှာရာသီဥတုပူလာမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြိုက်ပြီးချွေးထွက်အောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါရစေ။ဒါကခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာအပူတွေစုပေါင်းလာစေပြီးအပူရှက်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာစေပါရစေ။ဒါကြောင့်နွေရာသီအပြည့်အဝမပူခင်မှာနေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလှုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေချွေးထုတ်ပြီးအပူဒဏ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလိုက်ရောညီထွေးဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကိုဂျပန်မှာရှိုးနက်ဆုဂျွန်ခါလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးရာသီဥတုပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာသူ့အလိုလျောက်ရာသီဥတုပူချိန်နဲ့အသားကျသွားရင်ရာသီဥတုကနွေရာသီမှာပိုပြီးပူပြင်းလာတဲ့ခန္ဓာရည်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင်သိမ့်မသွားသူတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်သိမ့်မလုပ်တဲ့လူတွေဟာကြိုတင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ချွေးထွက်အောင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတမင်တကာလှုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူချိန်နဲ့ကျင့်သားရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအေးမြတဲ့မနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်ညနေခင်းမှာမိနစ်30လောက်လမ်းလျှောက်တာရွရွပြေးတာနေအိမ်ထဲမှာအကျော်လျှော့လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုးချွေးထွက်လာအောင်ပေါပေါပါပါကိုလက်လှုပ်ရှားတာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုလုပ်ရင်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ရေချိုးတာကြီးပဲမလုပ်ဘဲချွေးထွက်လာအောင်လို့

ရင်နွေးကန်ထဲမှာအနှဲငယ်နွေးတဲ့ရေနဲ့တပတ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်အချိန်ကြာကြာရင်နွေးစိမ်ပေးတာကလည်းအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။အပူချိန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျလာအောင်လုပ်ဖို့ကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကရက်အနှဲငယ်လွတ်ယုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလာနိုင်ပြီးတချို့ကတော့နှစ်ပတ်လောက်အထိကြာနိုင်တဲ့အတွက်အခုကတည်းကဘေးကင်းတဲ့နီလန်းသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုရာသီဥတုအပူချိန်နဲ့အသားကျအောင်ကြိုးလုပ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီမှာမိုးရွာလေးရှိတဲ့ဆူယုမိုးဥကာလဟာမိုးရွာတဲ့ရက်တွေရက်ဆက်ပြီးအေးမြနေတတ်ပါတယ်။အားဆိုင်ထုတ်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတာဟာရက်အနှဲငယ်အေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေလိုက်ရုံနဲ့ပြန်ရီဆက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြဲသွားတတ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကပြန်အေးသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လျှော့ချလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေပြန်ပွင့်ပြီးရုပ်တရက်ပြန်ပူလာတဲ့နေမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘဲအပူရှက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအလွန်များသွားတတ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ယင်ဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ချီမမျိုးကပန်းချံတစ်ခုမှလွန်ခဲ့တဲ့85နှစ်တုန်းကနှစ်2000တက်တန်းရှိတဲ့မြေလွာကိုတူးဖော်တဲ့အခါရရှိခဲ့တဲ့ကြာမျိုးစေ့တွေကလည်းအိုးကဟာဆူလို့ခေါ်တဲ့အိုးကဂျာပန်တွေအပြည့်ပွင့်နေတာကိုသွားကြည့်နိုင်ပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိုးကဂျာပန်ဟာချီဘမြို့ကိုအစားပြုတဲ့ပန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံထားရပါတယ်။ဂျာပန်တွေရဲ့ပွင့်ပတ်တွေဟာမနေ့6နာရီကနေ9နာရီထိပွင့်လျက်အနေထားမှာရှိပါတယ်။မွန်းတဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကတက်တန်း2000ဆိုတာကိုတော်ယုံနဲ့စိတ်ကူးကြည့်လို့မရဘူး။ဒီဂျာပန်တွေပွင့်နေတာကိုမြင်ရတော့အသက်ရှင်ရကြုံနေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bur.mese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!